0: gyur ku nawar nyen ba.
1: Yang zhi chu zhi tui ba.
0: Xie zi yi le ji ba.
2: Nyam na zhou e chu ba.
0: Tu mi ke jue bian ba. Mi ri yang nyen.
2: Mi ri yang nyen.